0: Dogodilo se na današnji dan. Današnji dan.
1: Na današnji dan 19. godine prije nove ere umro Pablije Vergilije Maron, pjesnik carskog Rima, autor nacionalnog junačkog epa Eneida. Na današnji dan 454. godine rimski car Valentinijan III. ubio

0: je svog zapovjednika Atijusa. Na današnji dan 1452. godine rođen talijanski vjerski i politički reformator Girolamo Savonarola, dominikanski redovnik koji je zbog sukoba s papom Aleksandrom VI. Spaljen kao heretik 1498. godine. Na današnji dan 1792. godine na prvoj javnoj sjednici konventa revolucionarnog parlamenta ukinuta monarhija u Francuskoj. Na današnji dan 1832. godine umro škotski pisac Walter Scott, autor povijesnog romana Rob Roy, u engleskom prijevodu objavio baladu Hasana Gica. Na današnji dan 1860. godine umro njemački filozof Arthur Schopenhauer. Na današnji dan 1895. godine u Rizanskoj guberniji u selu Konstantinovo rođen ruski pjesnik Sergej Aleksandrović Jesenjin. Na današnji dan 1938. godine vlada Čehoslovačke prihvatila britansko-francuski plan o prepuštanju sudetske oblasti nacističkoj Njemačkoj. Na današnji dan 1939. godine rumunjski fašisti pripadnici Gvozdene garde ubili premijera Rumunjske Armanda Kalineskua. Na današnji dan 1949. godine u Kini formirana centralna narodna vlast s Mao Tse-tungom na čelu. Na današnji dan 1956. godine u atentatu smrtno ranjen nikaragvanski diktator Anastasio Somoza, umro 8 dana kasnije, naslijedio ga sin Luis. Na današnji dan 1964. godine Malta postala neovisna nakon 164 godine britanske vladavine. Na današnji dan 1972. godine predsjednik Filipina Ferdinand Marcos zaveo izvanredno stanje u zemlji i stavio u zatvor na tisuće protivnika režima. Na današnji dan 1974. godine umro američki filmski glumac Walter Brennan, prvi glumac koji je dobio 3 Oscara. Na današnji dan 1991. godine osnovan glavni stožer Oružanih snaga Republike Hrvatske. Na današnji dan 1992. godine Meksiko i Vatikan uspostavili pune diplomatske odnose nakon 130 godina dugog prekida. Na današnji dan 1993. godine predsjednik Rusije Boris Jeljcin raspustio parlament pod optužbom da zastupnici blokiraju ustavne reforme i izbore. Pobunjeni zastupnici zabarikadirali se u zgradi parlamenta u Moskvi, odakle su istjerani uz pomoć vojske 4. listopada. Na današnji dan 1995. godine u selu Sasina u općini Sanski most ubijeno 67 civila odraslih muškaraca Bošnjaka i Hrvata. Streljane nedužnih civila je počinila zloglasna jedinica Arkanovaca. Na današnji dan 1996. godine u zračnoj luci u Bogoti u zrakoplovu predsjednika Kolumbije Ernesta Sampera, koji je bio spreman poletjeti u SAD, nakon anonimne prijave nađeno oko 4 kg heroina. Predsjednik osumnjičen za veze s narkomafijom, vlada priopćila da se radi o namještaljci. Na današnji dan 1999. godine na Tajvanu u potresu poginulo više od 2100 osoba, a ozlijeđeno oko 8700. Na današnji dan 2003. godine, nakon 14 godina promatranja planeta Jupiter, uništen promatrački brod Galileo, dio NASA-inog programa. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: 34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.

Estvici sa 11.500 bodova. Na drugom mjestu nalazi se Nijemac Aleksander Zverev, koji ima 1.810 bodova manje u odnosu na Sinera. Španjolski tenisač Carlos Alcaraz je zadržao treće mjesto, Amerikanac Ben Shelton je četvrti, a Kanađanin Felix Auger-Aliassime peti. Među prvi 10 su i Rus Daniel Medvedev, Italijan Flavio Cobolli, Amerikanac Francis Tiafoe, Australijanac Alex De Minori i američki tenisač Taylor Fritz. Najbolji srbijanski tenisač Novak Đoković zadržao je 12. poziciju na objavljenoj ATP rang listi sa 2980 bodova. Prvi je Sinner sa 11.500, Aleksandar Zverev ima 9.690, Carlos Alcaraz Španjolac 5.560, Ben Shelton SAD 4.680, Felix Auger-Aliassime Kanađanin 3.890, Rus Daniel Medvedev 3.770 bodova, Italijan Flavio Cobolli 3.720, Amerikanac Francis Tiafoe 3.380, Alex De Minaur Australijanac 3.310 i Taylor Fritz Amerikanac 3.175 bodova.